0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na Valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

0: mi je što si došla, hvala Bogu neka.
1: Neka sam, jel tako? Pa dobro.
0: Pa ja. I pozdrav vama u studiju.
1: Hvala puno, evo s nama je bio...
0: Zaboravio sam pozdravica Hacana Ubanovića, Sanjina i Đulcu u Zagrebić.
1: Odoše pozdravi.
0: Hajde, čao.
1: Odoše pozdravi, bijeli svijet, s nama je bio drugi Osman Gavranović i nas dva brata odmah iza tajne uspomena Bića. Biće i ova druga pjesma, nadam se da će stići. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bijo.
1: Dobro jutro, Marko, kako si na Markane?
2: Evo, super, hvala na pitanju. Vjerojatno si izgubila navigaciju pa si niznala vrati.
1: Nisam, znala sam se vratiti, nisam htjela.
2: Lijepi pozdrav za tebe,
1: izvoli,
2: za Ivicu, za Danijela, glasam 3-2-1.
1: 3-2-1.
2: Pozdravljam Gavran Pavla Ljubu, pozdravljam naše Kaje, Miru Dobojku, Vinka Serovce, Zoksa, Nadu njezu unuča, Dragica Petrovića i našega Osmana. A pjesma za mene neka bude Josipa i može li još jedna, moje bi me zabolo čelo.
1: Može.
2: Ajde, to su ovdje pjesme, znaš da koga.
1: Može. Hvala puno Marko, pozdrav ide tebi, moje bi me zabolo čelo, pjesa broj 2 za Marka, a broj 1 je Josipa, bit će naravno. 9 sati 20 minuta, još 10 minuta do kraja. Sasvim dovoljno vremena imamo. Samo danas kao sponsor Jozo Jurić iz Komušine. Dobro jutro.
3: Ma dobro jutro, dobro moje drago.
1: Dobro jutro, Nado, dobro jutro.
3: Pa poželila sam te mila ko sunce.
1: Eto vidiš, ja se vratila, sad će sve biti isto. Znači,
3: hvala
1: dobro.
3: Bogu
1: dobro
3: da ti bude mi sve to na zdravlje, da ti bude što si kusi odala, da ti Bog dadni dosta sreći, veselja, napretka. Jesi nam se odmorila?
1: Ma,
3: mogla, jel da mogla još?
1: Kako nije, moja Nada, moglo je.
3: Ja ništa, mila, da ti to bude sve na zdravlje i na sreću, nek te Bog dragi čuba, da ti dadni zdravlja i sreće i Bože pomoze. A ja ću glasat kako si poredala.
1: Dobro, 1, 2, 3.
3: I ja našome strahinji čestitam rođendan, da mu Bog dragi dadne da bude nam živ i zdrav sa svojim dekom, bakom, prabakom i sa svijema, da ga Bog dragi čuva i s majkom i otcom, da ga Bog čuva od svega što ne valja, dosta zdravlja, sreće da nam postane veliki čovjek. A juče smo imali vod veselja, bila nam je proslava crkve, bilo nam se preko 200.
1: Dobro, lijepo.
3: I ovaj, da za moga strahinju neka bude pjesma Poruka za porukom.
1: Poruka za porukom?
3: Da.
1: Ma ide!
3: I da bude pozdrav za našoga Osmana, za našoga Sanjina, za Kaje, za sve drage naše, za moju gospu, moje planince, Miroslava, njegovu familiju. Za sve naše slušalce, stvarno, po Osmanovu i Markovom spisku, a za mene, ako stignemo, ja omiljena bilja.
1: Može!
3: Ajde, ljubim te, Bilja.
1: Hvala puno, Nado, pozdrav ide za tebe, za one male glasiće, za svo društvo i za rođendanca. Nadam se da će stići ova pjesma, Moja duša još pripada selu, kako stvari stoje za sada, hoće, ali vidjet ćemo. Dobro jutro!
4: Dobro jutro.
1: O, generalac, pa dobro jutro. Želimo našem sponzoru današnjem, nećete vjerovati.
4: Dobro nam došlo.
1: Čovjek se probudio na vrijeme. Bolje vas našla.
4: Još nisam srknio kamen.
1: Nisi?
4: Hladit će.
1: A hlad?
4: A druga kuva.
1: Jaj,
4: kad... Jednate, Biljo, sad da ti kažem, sad slabije priča, sad svaki nije to
1: Zato?
4: Više to, znaš. Pa pita Ivcu, zahvaljujući naše sandici Grgičke.
1: A to, o, pa čekaj, to malo, još malo, pa ćeš ti biti, holivudski osmijeh, da.
4: Gotovo je, vola, ne?
1: E, sad ako se ne oženiš, ja ne znam.
4: Kažu, di si slatkiš, maš.
1: Slatkiš?
4: Di si medeni šećirko.
1: Znači, generalac slatkiš, dobro?
4: Osmijeh ubija, skida s nogu.
1: A to, holivudski osmijeh, dobro.
4: Da su ozbiljni, sad moram biti ozbiljni.
1: Ajde, može.
4: 1, 2, 3.
1: Dobro.
4: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danijela, sve naše drage slušatelje. Drago mi je da se vratila. No, nisam ni sumnio.
1: Pa mislim, jedva nekako me nagovoriš da se vratim.
4: Hvalim te, Bože, neki. Ovako, da pozdravim moj prijatelja Novu električara. Daj za njega pjesmu od Bubala, od zadnja ova, mislim, zadnji album koji je bio.
1: Pa ne znam, uraš mi reći.
4: Ne, mogu se sjeti, ali ne bi to naći tu pjesmu.
1: Od Bubala, jel nešto? Ma
4: ja, od 26, ja mislim da je 26.
1: Dobro, evo odmah tražim.
4: A može li za mene jedna?
1: Pa kako neće, za tebe mora biti.
4: Slaven i Nemanja, stari momak.

0: Čak sa hollywoodskim osmijehom.
1: Yes.
0: Dobro, može.
1: Gledam na našu dragu sandvič.
0: Eto malo reklame za našu Sandru. Može, okay. Može.
1: Lijep pozdrav, Buk.
0: Hvala puno. Što se tiče Bubala, evo ima neka pjesma. Glas je utihnuo, ali pjesme žive. E sad, da li je to ta pjesma ili nije nešto novo ili da pustim ovo? Ne znam. Naću nešto, nemoj mi zamjeriti ako baš ne pogodim to što si želio, Joza. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Šime.
0: Ma dobro jutro, kako smo?
2: Pa evo, odbrojavamo sate i minute na četvrtka.
0: Jel moguće?
2: Pa naravno.
0: Opa, kad vidiš kako brzo prođe.
2: Jel da?
0: Ma da.
2: Jesi odmrla?
0: Pa mogla sam još daš, ali eto, bože moj, dobro je, dobro je, dobro je.
2: Ja. Dobro, dobro, aj daj mi 1, 2, 3.
0: Može.
2: Izvorno zlato, gdje čeka unučiće?
0: Čekaj, čekaj, izvorno zlato,
2: djeda čeka unučiće.
0: Dobro.
2: I daj mi za našu Bilju izvorno zlato, isto od njih Biljana.
0: Može, ajde daćemo.
2: Aj, tražiš, pa pusti.
0: Dobro, pazi. Hvala Ljubi, puno. Pozdrav, vidi naše Miroslavke u Teslić i za one njene glasiće i za Miroslava, naravno, i za njega ćemo nam pozdrav uputiti. Mara, mislim da će on se uskoro javiti. To tako ide kod njih. Dobro jutro.
3: Ajde, Vova, otacka se
0: dopisa. Kajo!
3: Oj, nisam tebe rekla.
0: Šut,
3: nemoj ništa. Ljuta!
0: Zašto
3: A tebe poželila.
0: Zašto si ljuta?
3: Pa gdje si, Lutko?
0: Pa tu sam ja, Jagodice, gdje si ti, jesi nam dobro?
3: Ma dobro, malo zaladnilo, znaš.
0: Neka, malo ljepše diše se, lakše, što
3: sad. A kako si prošla?
0: Prošla sam super.
3: O, hvala Bog.
0: Mogla sam još bolje, ali eto, Bože drago.
3: Dobro si se izbrčkala.
0: Jedva.
3: Aj, mile, ja nisam čula ko pjeva.
0: Ovako, dubinski duet Rodile su šljive, pa Pečički izvori Lijepa Kata i Naši snovi Kuća stara. Eto.
3: Aj, hvala. Za drugi tri.
0: Za drugi tri?
3: Ja. Prvi dva, jedan.
0: Može.
3: Aj, jedan, tri, dva. Jesam tako rekao?
0: Jesi, tako.
3: Eko da nisam ja, šta god je. Da nije glava već.
0: Ne,
3: zako...
0: ne, dobro je, dobro je.
3: Dobra je glava, jel?
0: Da, dobra.
3: Znači, ne treba mijenjati.
0: A ne.
3: Biljo.
0: Da čujem.
3: Pozdravljam sve drage naše slušalce, dok rego se čujemo i okolo naokolo i sve, a vas najviše u studiju pozdravljam i po bolnicama, po domovima. Sve ko čuje moj glas, ja svetim Matejama danas čestitam imendan.
0: Dobro, i mi čestitamo, eto, svim
3: da
0: Matejama.
3: Da budu svi živi, koliko nosi to ime, da bude sa srećom i s blagoslovom.
0: Dobro.
3: Za nija pobjednička nek bude. A men će dati dvije ćera, ali ima i ona treća moja... Princeza, babina.
0: Aha, dobro.
3: Pozdravljam svoje ukulašno, svoju teku i sve i vas puno u studiju. Hvala što ste me sačekala.
0: Hvala tebi.
3: I svi koji su zvali.
0: Pozdrav, dakle, za sve od naše Jagorice Bobice. Čestitamo imen Danimi. Hvala, Kaju, što si me podsjetila. Dakle, Matejama i tako dalje. Svima koji nose ovo lijepo ime, želimo uputiti iskrene čestitke u povodu imen dana. I onima koji slavi rođendan, neka je sa srećom. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro, drago.
4: Pa dobro nam došla, bez potrebe smo se brinuli da nam se nećeš raditi.
0: Ma nema od toga ništa.
4: Mislim da si nas napustila.
0: Nikad u životu.
4: Aj pa normalno.
0: Ajoj.
4: Ovako, ajde da, ajoj, baš Kaja je se naljutla pa nisam nija manje ljut.
0: Ha, pa šta ću ja sad, to nije do mene, to rješavajte vi.
4: Ovako, tri... 1, 2,
0: glasa. 3, 1, 2, može.
4: Evo pozdrav još jednom po svim spiskovima, veliki pozdrav Osmanu Marku. Sponzoru, svim slušateljima od do, baš sviju.
0: Dobro.
4: Ajde jednu pjesmu za Miroslava. U petak je tražio jednu pjesmu kad ukolu zadrma pa nisu znao naslov. A to je ona moja pjesma Veseli tala sa Bešargije, ja ne mogu.
0: Normalno.
4: Ja. I ukolu zadrma je, to je ta pjesma.
0: To je ta, dobro, može. Bešarke, za Miroslava, ja ne mogu.
4: Za mene neće sing, sutra ćemo za mene.
0: Pa možeš ti reći, ajde, možda i sing
4: pa dobro,
0: reći.
4: Pa dobro, Petrović i Sirovna, kona, policajka.
0: Dobro, može, evo ja ću...
4: Svako dobro, čao.
0: Hvala, drago, pozdrav ide tebi, bit će pjesma kona, policajka, vidjet ćemo. Eto, ja sam pripremila, samo da znaš ukoliko stigne, ukoliko ne...

Imali su neke priče druge, kada dođu u stranke demokratske, živjet ćemo bolje od Švicarske. Bića posla poštenoga rada, svi će nama doći sa zapada, za izbore predaju se liste, puna lista čistih komunista. Donesoše zakon od pretvorbe, napuniše džepove i torbe,

Sportski štiti imunitet, a ranije štitio komitet. Sjetimo se 92. Nije bilo velikoga duga. Pogledajte dugove od juče, neće vratit naše praunuče. U državi sad je tako stanje, svakog dana jedna firma manje. Hoćeš dušu u raju da spasiš, kada zadnju fabriku ugasiš. Pogledajte kako se vesele, kad nam mladi iz države sele. Gledajte

nama putem valova Usorskog radija. Mi se gospodinu Juriću zahvaljujemo što evo konstantno sponzorira naše zajedničke emisije. On kad dođe kod nas kaže: slušate, ja samo želim prenijeti su radost svoga srca na sve slušatelje Usorskog radija. Hvala gospodinu Juriću što je s nama kroz emisiju koju biramo hit dana na valovima radio Usore. Jozo, vesela ti kuća bila.

0: Cijavac, generala, Cijavo. A to je sad ona druga kava što je tamo bila pripremana dok se u prvu
1: bio. Evo je, već je.
0: To je to. Već zato je, si je. Ti tako i raspoložen.
1: E, znaš, tam mi se desi prekličaj.
0: Ne znam.
1: Ja še i to dole, ne bitno.
0: Dobro.
1: Neka gospodin, jako finina, zgodna finina.
0: Ti se nasmiješio i ona je pala.
1: Kaže ona, gledaj, Bože, pa može i ti Ivo Briner, kaže, da te bio mati.
0: Ja sam mislila da se ti nasmiješio, ona je pala, obasjelo je sunce.
1: Pa jesam, ona je velika.
0: Ja sad kad ti bijelu košu na nevezenu, i taj hollywoodski osmijeh, pa to je.
1: Da ja krati, jer će me kritkovat.
0: Nema veze, ti si danas sponsor, imaš pravo.
1: Hvala ti. Dobro, ovako ja ću prvi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Ivcu, Danijela, sve naše drage slušatelje. Posebno pozdravljam veliku Kaju, malu Kaju, srednju Kaju, mog prijatelja Gađinu i sve ostale, naravno.
0: Dobro.
1: One glasiće jedne i druge prelijepe, žao mi što ih ne čujem sada, Vučkovicu. I daj mi ovoga pjesmu za Jul Brine.
0: Dobro, koju ćemo za njega?
1: Na kraju cijela Čačeva.
0: A to je to, to je to. To je to, može.
1: A lijepo za Bog.
0: Hvala puno, evo s nama je bio naš general, današnji je sponsor sve tri emisije. Drago nam je kad ga ovako prvo čujemo, da to onako bude zapečaćeno. Idemo dalje, imamo još dosta vremena. Tek smo na početku. Četiri tenora predstavili su svoju pjesmu, rekla je, to je bio prijedlog broj 1. Zatim Ivana Kovač, Zali to cvijeće, Suzama sreće, prijedlog broj 2 i grupa Magla, Krive drine, prijedlog broj 3. Telefon zvoni po drugi puta. Dobro jutro.
2: Ma dobro jutro, dobro moja vesela.
0: Dobro jutro, gospod, dobro jutro. Obo, Nado, ajoj, oprosti, molim.
2: Ništa, pa Bože
0: mi gospa, mislim.
2: E, da se nasmijemo. Znaš ti da i našoj gospi danas peti rođendan.
0: Koji?
2: Peti.
0: Gospi je peti rođendan.
2: Ja, pa ima dvije naše gospe, dvije vaše, ima rođendan joj njezin peti.
0: To je to.
2: Pa ja, nisu mi to etra finarsku, znaš, odmah.
0: Nismo nikako, jest.
2: Ajda nam bude živa i zdrava i neke bude sretan, jel da?
0: Normalno je, radosta, vesel.
2: Opet nek bude, aj glasam, koji komšija što je glasao.
0: Dobro, 3, 1, 2, može.
2: Ja, i hvala mu, stvarno, baš je kavaljer.
0: Ja šta je.
2: Ništa, nek nam je živ i zdrav, evo, prozvoje đake, pa piju kavu, pa glasat će on, valjda uspjeći.
0: Aha, znaš. Dobro, polako.
2: Ja glasala jesam, a opet nek bude sretan rođendan našom Strahinji sa njegovim tatom, mamom, bakom, prabakom i sekama i sa svima, sa cijelom familijom, da nam bude živ i zdravi od Boga, veseo. A daj ti za njega nekako, da ima ono od rođendana do rođendana.
0: Ima, kako da ne?
2: I da uzdravimo jednu Viljamovu.
0: No, može, evo jedna je Viljamovka kada se nazdravi, može.
2: Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, za naše planince, gospu i našog Miroslava, za njegove familije i za našog Stanjina i Osmana i za Marka i sve po Markovom i Osmanovom spisku, za sve naše slušalce, stvarno od reda bilja. A jedan veliki pozdrav, opet zaboravila sam, našoj Jusori, vama zaposlenjem, da budete živi, zdravi, dugo godina da nam trajete.
0: Hvala, dobra Nado, žive. Pozdrav ide vama, naravno. U Ugodnoviće idemo dalje, 10 sati 50 minuta, dolazi nam sad da u podlozi Zdravko Čolić, kaže činiti se grmi, malo kiša pada, ali ne grmi još, dobro jutro.
3: Grmice.
0: Oh, evo ga, dežurni sinoptičar Usterskog radija kaže da će biti grmljavine.
3: Biće padavine i grmljavine.
0: Eto, kaže Osman, a ja vjerujem Osmanu, tako da...
3: Tako i treba.
0: To je, naravno.
3: 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce, a... Oslavi rođendan, nek mu je sa srćom, mm-hmm. Nek je zdravi živ. I pozdravljam i onaj donatora. Mm-hmm. I ovo Meri.
0: Meri!
3: A.
0: Je Jakov Jozinović, ćemo od njega, ili?
3: Može, od koga hoće.
0: Može, Meri, će Meri.
3: I daj nam od Dubioze kolektiv.
0: Dubioza, i Dubioza će nešto otpjevati za Osmana.
3: Ajde, pa čujemo se kad...
0: Ako ćemo... može li ova šuti i trpi? Može li? Može.
3: Može šuti i trpi, pasti. Nema nam druge da šuti i trpi.
0: Tako je, to je to.
3: To je to. Ajde, pozdrav za sve one unučice.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarim!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
2: Aj sad razlas.
3: Marketing program Usorskog radija.
4: Šan. Pošti se tu. Arnasični gret. Rotko dojstani do. Šolot na moc. Eti ti so.
5: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuo. Vitan šturc. Na vaber. Uzi.
3: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
6: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
3: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Nemoj da me ostaviš, molim ti.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni grad rokodu stane do čolotna moc eti di so
0: fagul su a čolotna moc ana zu opi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šta je bilo cvije da ne bio? Što je? Šta si mi bjezio brke?
1: Brate, a šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, ali čist vazduh, diš jedan malo, opušti se.
1: Te, bre, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, ne zezaj, kume, što? Pušti se malo da nešto.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, bre. To je, ja da ne bio, što si mi da speri u zapo, čeče.
1: Te, bro, možda je pošta.
2: Kad je žor zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi.
3: This goes out for a special lady.

0: se. Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
3: Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnigrek, rotvodu i stani dok šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuo, i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.